0: Probať srdca.
1: Oglasy.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Jesi li proučila dosije novo odabranog uslužitelja?
1: Jesam.
0: Instrukcije za tvoje ponašanje?
1: Jesam.
0: Ništa nije toliko lako da se pritom ne bi moglo pogriješiti. A mi ne podnosimo nemar.
1: Znam.
0: Zato slijedi upute. Strogo i bez improvizacije.
1: Naravno.
0: Ima jedna izmjena. Umjesto u restoranu Plavi grad, akcija počinje u Zlatnoj ribici. A tu je adresa.
1: Dobro.
0: To bi bilo sve. Uzgred.
1: Da.
0: Pripazi malo na svoje raspoloženje u privatnim kontaktima. Tvoj nemač, optimizam i zadovoljstvo mogu izgledati neprirodno. I mogli bi izazvati dvojbu.
1: Ne bojte se. Ja samo uživam život i ni na što se ne žalim.
0: Samo imaj na umu što si bila. Što jesi. I što bi ti se moglo dogoditi, pogriješiš li?
1: Znam. I vjerujte u moju odanost.
2: Štete što nismo prije znali za ovu rupu. Hrana dobra, cijene umjerene.
3: Da si znao za takve restorane, a kaj znaš, ne bi možda za sobom imao čak 3 propala braka.
2: U ženama sam tražio srodnu dušu, molim.
3: A dobio Trbuščić.
2: Ja nešto moraš i dobiti.
3: A vidiš kako smo Adalbert i ja bez bračnog jelovnika ostali krepki momci u 40.
2: Daj, Adalbert, koji ti je?
3: Da ti nije nešto dirnulo u srce, a? I to kaj smo mi danas dobili, plaćao ti tek sutra.
2: Je, faka, da.
4: Dečki, sa mnom nešto ne štima.
3: Ma, glavno je da sve štima s klopom.
4: Bez afrikancije. Njušim da mi je kraj jako blizu.
2: Juj. Hoćeš ti za kraj jedan zagrebački, a? Evo, ja častim.
4: Vi ste životinje bez osjećaja.
3: A zato i ne furamo idiotske osjećaje o smrti i sličnim bezveznim što su ima.
4: Dečki, mi smo frendovi, jel' tako?
3: Dugogodišnji.
4: Gledajte.
2: Dobro.
4: Ja vas ne bih javio da stvar ovaj puta nije ozbiljna.
3: Aha, kužim.
4: Je li netko od vas ikada bez treninga jahao 3 sata za redom?
2: Jedini konj kojeg sam ja jahao bio onaj od drveta na dječjem ringišpilu.
4: Čekaj. Još bolje. Zamislite da ste tresnuli s 4. kata na beton.
3: 4. kata? Evo zamišljam.
4: Ili najbolje, evo, da vas je na izlasku iz stadiona pregazilo 50.000 gledatelja. Eto tako. Tako je to sa mnom.
2: Pa to ti je gripa. Bole te kosti, nemaš volje za život, to ti je najobičnija gripa. Od toga još nitko nije umro. Osim ako nije inače bio na rubu sa zdravljem.
4: Da je bar gripa.
2: E, ali nije.
4: U tome je problem. Nema temperature, nema znojenja, nema smetnji s probavom i stolicom, puls normalan, mokrača, bistra, sve je uredno. To vam je znak da je došlo ono najstrašnije, ono nešto podmuklo. Bez velike najave. Ušuljalo ti se i ti jednostavno znaš da si gotov.
2: Ma da.
4: Nešto mi govori da se moram hitno spremiti za odlazak tromog preko.
3: Ajde, dečki, živjeli. Evo, konobar je konačno donio to pivce. Ej, odbog, kam sad ideš?
2: Pa da, jesmo frendovi, moraš imat malo duha. Pa.
4: No, pustite me, nije mi do duhovitosti.
3: Pa daj, čekaj, mislim.
4: Evo novac. Ako sutra budete ozbiljniji, porazgovarat ćemo o nekim praktičnim stvarima.
2: Pa kakvim sad praktičnim stvarima, daj?
4: Slušaj me, mir, molim te, praktičnim. Ono malo što sam stekao u životu, nekome moram ostaviti. Vas dvojica ste mi najbliži. Doviđenja, dečki.
2: Ej, čekaj. A kusu?
4: Nije važno, naručite si piće. Sve što imam i onako je vaš. Bog.
2: Čuj. Ovo mi zvuči nekako patetično.
3: Da, ko moja stara. Čuj, onda ti stalno nekaj predosjeća i stalno se kak ti oprašta od života, ono. Zapravo sve si mislim da ona bude i mene nadživjela.
2: Da.
5: Još sam tu. Smrdljiva moja sobice. Samo sam ružno sanjao. Ma što mi to žulja? Prokleta pidžama. Opet se zasukala. Jao. Otekao sam. Adalberte. S police mi namiguje Kafkin preobražaj. Osmijehni mu se koketno. Tko sam ja konkretno? Adalberte. Hvataš se za sise. Lijevom rukom za lijevo, desnom za desno. Velike su ne premekane. Sise, o kakvim si sanjario. Sise, Adalberte. Ko s duplerici. Nije li fantastičan prizor, Adalberte? Tako prekrasno žensko tijelo u životu nisi vidio. Ni u živo, ni na slici.
6: Adalberte, to si ti.
5: To si ti, Adalberta. Ja, Adalberta. Ne, ne, ne, to je predsmrtna fantazija. Moram se otuširati da budem čist kad me nađu mrtvo. O Bože, da sam barem dogurao do 50. Da se barem nisam rodio. A možda...
7: Rukom Adalberta poleti među slabine u nježne i šumovite uvale brežuljaka.
6: Lijepo je. Pogled spusti. Pusti zbrku misli. Nježnije sapunom trljaj kožu meku.
5: Dosta pranja. Tako, idemo mi pred ogledalo momče da vidimo. Ogledalo nevara. Aha, evo ga, vidiš, pa to sam stvarno ja. Otkud vi, vi? Vi, ja, ja, vi, javi, najavi, ujavi u mojoj glavi, u mojem ogledalu. Moram s njom popričati kako dolikuje, a ne se kreveljiti. Oprostite na indiskreciji, lijepa gospođice. Ja nisam takav kakav vam se možda čini. Nikada nisam napastovao nepoznate žene, pa čak ni poznate. Čak ni one s kojima sam duže, znate što. Neugodno, ako vam je neugodno, recite, ja ću izaći. Ili bilo što ću učiniti, samo da ne bude nešto što vi ne biste željeli. Meni bi bilo drago da sjednemo i porazgovaramo. Skuhat ću kavu. Hipotoničar sam, teško ujutro dolazim k sebi. Osjećajte se, gospođice, na sigurno. Molim vas, budite apsolutno bez brige. Ne kažete ništa. Imitirate moje pokrete. Rugate mi se. Oh, pa to je... Prometnuo sam se u žensko.
2: Molim.
8: Ej, Bog Begla, Marija na telefonu, čuj.
2: Reci li brže, imam sastanak.
8: Dobro, dobro, da ti velim. Brine me Adalbert.
2: I zbog toga zoveš, pa jesi ti... Pa znaš kakav on zna biti kad mu dođe, da je napad samoće. Mene nitko ne voli te priče.
8: Ma, znam, ali čuj, zvao sam ga na posao i danas nije došao.
2: Ma možda je zaspao, pa ne vjerujem da je nešto, daj. Možda je popio pa urin, gledaj, moram ići, daj. Vidimo se u ribici oko tri, ziher će i on doći. Danas mu je plaćen.
8: Da, da, dobro, ajde, vidimo se, Bog. Vidimo se.